Oh, inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyam sumpo mu. Osha asye no se, adofo, mou ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cheri ye no. Ni mom omane bu e ju cheri mamu. Onpese unipe bia beira. Ne mom opese wonyina ba jen sakremu. The radi danu be base di uwifu eba. Emu na osuru di kukuru be che mwa kronas. Iwe mu fiti asi die. Ebe shi ase na asasi ni mu nyume nyina. Ebe shi ye nyuma. Igusuwe ye ni abria ye mpe nyami ye mpe Bible no. Ni nyina be ye grebu. Ene Peter obajima. Humuni. Ubi owe ni dasu ose heavy bi wo baby. Osi enti se yenu mu nyina ebe saya. Enye ma ema ye kwa miye mompaye. Enye ma ema ye kwa miye nsumu nyamiye. Enye ma ema ye kwa miye mkwa sorry. Nye mfifu nyamiye chila kwa. Se sani emu nyina ebe saya. Enipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpa mu. Po si nyamsumpa bujuo mu. E adinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko. Mdipita na futi ode maye ni sese bibi o wiasi oso omu eni bre huwa. Enkwa jie mapa, kron kron ye ni abrabo pa. Nyamsum papa, nye nyamisumwa. Eni pe buni pa fasua omu eni daso osu omu we omu ko heaven. Heaven yenka huwa se moho, beren wako ho. Yenka he huwa se moho. Ni omu kanse nyamitrimu nye dinu odinipa tujim. Lotu nene yiri mre sunde, nene nyamitrimu odinipa. Sese de nyamitrimu ye mre. Iti uye body kura ofa utujim. Osi enti se ye, mwenye nebe se ye, nipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu. Se mu chena mu menya kupon dano ba eyentem. Enu mu na osuru besu uja se, na ewe mu mfiti asidie ananiashi. Na sede ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fo. Tise usi isi yo huwa, makwa eme nyamia se musi isi yo. Se nye beya, boni yina abe tiato, nwe nye adansi ye ufie fwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyina efri hopko. Ejwa mamoni ya warese eni nyina. Oba usi same mati sentume. Eni nyina efri hopko. Enu ni edeko heaven. Psalm 116 verse 15. Osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia ese na ochiye webia inipo wumye de dawon sese. Nye nipa ya de dawonu nyina na omufunu ye nyamefeo. Omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samra ne ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eede emao. Enti se anase wo tinasina wosu wa beti no bie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu chemu miensa kusinom. Kose na musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni ye guamano ahin wano na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwia se mpo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Lebebia yeko ni ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wa huru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedu ya noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mini e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse. Enyadi umbetu miepi heaven ya mina yeye. Iti ya eneye kachiro se peji wenu she kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara heavy mbeye udia.

Bible Church. Baby, I will be a me pese bomb pie na eti o nyanko panse mwa o sisi ya mai. Radi tu mfoe da wasi se nenso odi ache da wasi unhwe supa wa bambo a odi maya na jwi wa maboni bia nkanyen. Radi me bomb pie se bra unse mo beifaso na yu.

na okra no san ko eja o de maaye no nche se ba se obi honhun ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi wo ho no kokka chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka mbobbo no me nkohwe na ebeko ne pope kukuru kukuru wo pre wa adaka mu a fi ho fo nyina beba ba chi mu che se na ne kra ne honhun ye dey ewo no mu onwui ena mo de no koy it e bra o kra ne hun be free nipa yesi nipa no wu ne ni gusunsu ehun ade na so o ho enti asem na no o ho nso entumi nkasa de tekra ma ho enti de ne hwe o ho nso enti hwa it e mpendudu a o kra ne honhum no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa e free no mu pe yesi wo wu na hefa na o kra ne honhum no ko se base obi wu a se eba se obi ka na ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa ebe hwe nia eto Lazarus ebra no otia sase so no a wuye no e de na isiye enhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na asia na osha tade koko ne nyrapa na odi asitna fefe jine ni da onyeni bi nso trance a ofre no Lazarus a wode na koto na bobo anu a wotutu ekuro na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kuro e ba se onyeni no wi Lazarus onyeni no wi Babu mayeti asese abofo beswa nuko Abraham kuko. Mipacho, abofo na mambefa Lazarus ufunu. Ombefa nekra eni nehonhon. Enune yi nipa de ina man. Enune meni pedwiano nkwa. Enu obehai dai. A ye nipedwiano. Lazarus unipedwia eni obetine mu. Dise nipedwiano yuye nejuma ha. Omu ko bebi omu fiye de bai. Se uko hai ubi fiye na utre mwa mfiye mienu utri advance. Na advance ne u fiwa se advance ne u. Kwa usikanu wadiye uye da da da. Nti de biya diye bachimbi uwe date. Nti obao se advance ne u. Se hey mario wawe. Deda mwe da. Eti ewo se wutu free via it is o person o tina dia san kan sika fufuro go se wuni sika dia kwa na obede obokko wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wodi call dem ho umpa wodi kusi ho oni ema ye wo hunemu ade a wodi call enu nko na wodi kro untumi mfa edan no yede enko sa pepe no daseni bia wo wi ase wo tie Oni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dey omutimo it is a bosse omu kwa omu fe ni pedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na eri ko chef form fi se ufri dotie mu na wo se oye dey osan ekro iti entiasia ewu mu no nti wo se Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi Abofo beso ano kwa Abraham kukum. Na odefo nusu wii. Esikafo wu, ehinyafo nusu wu. Usie no. Lazarus uko osro heaven no. Usikeninu su kwa siedu wa hell. Na omane nisu ono, ewa samadu no. Binimisu uwe anuwe uwe anasa. Papano ye, ne wewume ye siye no. Nisu ne kra nene honhono ne mwi. Itimu peje nini ifi hell. Efe heavy. Uhu se wo dani nya nie mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tie mu se Abraham so ewu na asa ya shi wa shi jet se ne ebi mu kan ne hilishi no a wo be shi ti se paper no a enka wan tie mu an kan kire Abraham se o me mobo na suma Lazarus no mfa ne satian no kobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na me hu amane wo jaframa yi mu Abraham so nonfa ne satian no kobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na me hu amane wo jaframa yi mu Abraham so oba kai se wo tie ase ne wo nya

0: bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansafo da so hwehwe hwan Jesus. Na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka. Enye bone so wo sa ne ma nyina na wo nyame ka ho. Uni nyame uni hwe. Unya hwe. O kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae. O kwa odin sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ewu na miwowe miwowe uwowe uwo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduonu miensa osise urade sie ne nyesofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansafo e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho Se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena sese ne ye ko out nkrofo a omukura bagina ye no wonte trotro ma ye twanche no ne yisika na ye de shi wa bre wo hunu omuye ho training ne practice nti se onyisika ro se ma wie no wagimi mitwa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no Nyansa e didi nipa wue nipa unhunu. Nyansa e didi bone. Memfa nshishe uhu. Memfa se nyansa na nshishe uhu. Bible se menka nchyo. Kwa se ema o nyansa fuwa nshishe ni huni nyansa ahu. Na ohodin fuwa nshishe ni huna huodin hu. Ohodifonsu nshishe ni hu. Na adie hu nisika. Tise sike nino. Odebi otu party. Mani nshishe ni huu. Wadi ntia. Na yimu hu. Ena mani o shishi ni hon shishi ni hon se unimodine wo humye radi. Praise the Lord. Se minye radia o ya doye nubua tentrini ino ya ditrini asa asiso. Na yene so mwenye radia se mwenye. Tibibia wuni wiasia wuni mnyameka hono. Enso nyamieni, enshe nyamieni mnyam na wanso emwaw. Se base wuka wani gusu uuma hon se you have 12 for the wind. Enframana abeye jumamae. Ninyine huko na kanu nyame. Ubisa wasemwa Bible test ba kunkura wo hunsu loto numbers nyan na nimni nyina eti se wo wiase amepacho maintenance si ma wiase wa tenance ma urade tani apo kan ma se ametie eti ma urade mi wuna minim se mi urade dia praise the Lord ndi sa Lazarus uwiye no nam na brabo pa wo boy Nyame ode ne homa no Yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwɛ Stephen so ɔno so ye Nyankopɔn ho ti ni a wɔtena ase di ne homa awurade soma awurade ka nyame asɛm saa ɛna nkurɔfoɔ bi ɛdi abufuo ɛne wɔtan ekyi no si n'abo kum no Debra Stephen ewuo no enhwɛ nea esiiɛ Asumafo nyumani tinso nchemo edio numo na eno. Osi na oti ye numo no. Weni. Oti ye numo no. Weni ebre. O chere wansi gune so. Nansu ono die na honhon kron kron aye numa. Na woshe suru din ehu nyanko pon ni mo nyam. Eni yesu se wajine nyanko pon ni fa. Na wakansa she. Mi hun suru se bwe. Na weni paba ni jine nyanko pon ni fa. Na wadi ni kese tiemo. Osisi wanso, no bo kiri eko twishe niso. Osinsu nufri krono imu kusi na bo. Na adansi fono de wantuma egugu abranti ibia ofrenu Saul. Samre na Saul, Paul non sakrai. Enayase, wosi Stephen abono ofrense eradi Yesu. Jime honhom, praise the Lord. Majuma wadima masasisu hano mewie. Meba, nipeduyana kaha. Echire ukinkaya ose ajidifo befa ne mu nipeduano yede ikosie na nekra ne honhun odi she yesu nsa hallelujah
1: amen
0: ose awradi yesu jeme honhun okutu ni nanim adi ni kese tiam se awradi emfa boni into onso kronkron ye no holiness no no krofu no kuno mesi na bo wu so ose awradi Menfo omo de bo kitwa na bo mfo kunkum abo firi suru be bo. Ebi asofu bia omo kenka Bible achi. Sa asem no kwa na omo kika. Na cement bag mrem bi bunu ko mu ne mu ne spinal cord. Osi okutu ni naye nim di ne kase atia mu se rade emfa boni yedai. Into us. O

chimo yesu demo nensu ye twa ya disu ya nusu na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church na dense mpayi bro ye kenwi mpwa uwe YouTube, Facebook ube tumi enyano oho na usuwe tie biyo bebi ya ubi ya mpesi ye bompaye na itie nyankupu asemu wa woma ene raditu mfo ishra ube brese nensu udi ya cheyeny bompaye se udu tumi nuwa hodi mbeta wa semu echi Senebe ya tifu jina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Yadisu ya Yesu ya ni njina anise living in the light of eternity. Ni eka chiro anise memshe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwoho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajwe ni fwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahombrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahombrasie be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene mefa ba ko eye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu Na oko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu, ehuni ni pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibu tumua, ya ni nyaminye na kono. Ni panupi. Ohwe omo omo hwehwe nyamia, na sofware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Omo yo ma dwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo agya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the lord. Wo ye sika ni so na yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwehwe yesu ho no ni nipa ban. Nipa ban na Ese ohun ni freni a otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so meni nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kunipa nye sika boni papo nye sika ne omuni ahoto onama